jokan testimony gege ba se so ipo su testimony la wa mo wo so tun mo wo so si akaikatan ni so mi o le mo salai dupe ko to di pe ma ni edide ke hallelujah nla meje ati ogo meji gege be se mo po ni lojo kesan osu elekarun odun 2026 gbogbo le ejajo mo juwo si a le fogo e fe lomi ori won ogbe engineer eje baba yen na mo dun ka jo mo mi se ti laju bi oju omo titun